tajam takajam takanam takadam tatit tangir takirigin taktajam takajam takanam takaram tatit tangir takirigin taktajari tadana tajanu tadanu tatimi tadimi tatjanu takita tarit